0: घटनायाः कृते उत्तरदायिनः इति ज्ञायते ते पूर्णतया उत्तरदातारः भविष्यन्ति तथा च विध्याः कठोरतम उपबन्धैः व्यवहृताः भविष्यन्ति अत्रान्तरे गतरात्रौ अपरस्य मृतशरीरस्य प्राप्ते सति अस्यां घटनायां मृतकानां संख्या 6 यावत् वर्धिता अस्ति स्थले अन्वेषणस्य उद्धारस्य च कार्यम् अनुवर्तत यत् दलानि भग्नावशेषान् निष्कासयितुं कस्यापि निबद्धस्य जनस्य अन्वेषणार्थं च कार्यं कुर्वन्ति एनडीआरएफ अग्निशामकसेवा देहली आरक्षकाः अन्ये च विभागाः च भग्नावशेषान् निष्कासयितुं स्थले कार्यं कुर्वन्तः सन्ति दिल्ली विश्वविद्यालयस्य श्रीवेङ्कटेश्वर महाविद्यालयः दुःखद भवनपतनस्य कारणात् अद्य निरुद्धः भविष्यति महाविद्यालयः अवदत् यत् अस्थायी उपायरूपेण सत्यनिकेतनक्षेत्रे निवसतां छात्राणां मध्ये अनेकेषां वेतन अतिथि निवासस्थानानाम् असुरक्षायाः भावस्य च परिसमाप्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते स्वस्य वर्गेषु आवासं कल्पयति भवनपतनस्य दृष्ट्या आर्यभट्ट महाविद्यालये अपि अद्य अध्यापनं स्थगितमस्ति बिहार उत्तरप्रदेशयोः विभिन्नेषु भागेषु भीषण जलाप्लावनेन सामान्य जनजीवनं तीव्रतया प्रभावितमभवत् बिहारे गंगा गण्डक कोशी चेति प्रमुखाः नद्यः संकटस्तरम् अतीत्य प्रवहन्ति पटनायां गंगानद्याः जलस्तरः अनेकेषु घट्टेषु उच्चतम आप्लवं स्तरम् अतिक्रमति येन अधोवर्ति क्षेत्रेषु उच्चसतर्कता वर्तते उत्तरप्रदेशे चतुर्विंशति मण्डलानि आप्लावग्रस्तानि सन्ति यत्र वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु पञ्च जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः
1: ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ವಿಜಯಪುರ ಎಫ್ಎಂ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ
2: ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾವನ ಇವ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿ ಮತ್ತ ಕೈಯಾಗ ಚರಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡ್ತೀವೋ ಹೋಗಲ್ಲೇ ಪಾಯ್ಕಾನಿ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರ ಏ ಹಗರ್ ಹೋಗು ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡ
3: ಹೌದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಮನೆಗೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಸದೃಢ ಗ್ರಾಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಗಮ

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गोवायाः पणजी नगरे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदः 28वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान् तत्र गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति विशिष्ट ध्वज सम्माननं प्रदत्तवान् विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः लक्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान् उक्तवान् च यत् यदा संपूर्णं विश्वं अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः सन्ति राष्ट्रीय राजधान्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनेन गतानां संख्या संवर्ध्य 7 यावत् उपागता दिल्ली नगर निगमस्य दक्षिण क्षेत्रस्य उपायुक्तं समेत्य 4 अभियन्तारः तात्कालिक प्रभावेण निलंबिता

भारतर्तुविज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् बिहार मध्यप्रदेश पूर्वोत्तर प्रदेश उत्तराखंड पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत इत्येतेषां केषुचित् भागेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। विश्वदिव्यांगधनुर्विद्या श्रृंखलायां शीतल देवी अंतिमचक्रे प्रवेशं लब्ध्वा भारतस्य कृते पदकं सुनिश्चितवती। अपि च टेनिस स्पर्धायां पूर्वतन विजेतारौ अरीना सवालिंका अथ कार्लोस अल्करासः यूएस ओपन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्वस्थानं रक्षितवन्तौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गोवायाः पणजी नगरे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदः 28वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। परिषदि गोवा गुजरात महाराष्ट्रैस्सह केन्द्रशासित प्रदेशौ दादरा नगर हवेली दमनदीव इत्येतौ च सम्मिलितौ स्तः। उपवेशने गोवायाः मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतः, गुजरातस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः च भागं गृहीतवन्तः। दादरा नगर हवेली दमनदीव इत्येतयोः प्रतिनिधयः अपि उपवेशने भागं गृहीतवन्तः। उपवेशनस्य कार्यसूचौ केन्द्रराज्ययोः मध्ये सामान्य हितसम्बद्धानि प्रकरणानि अथ संयुक्तरूपेण कार्याचरणं च सदृशाः विषयाः समाविष्टाः आसन्। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः तलेगांवस्थिते डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इण्डो स्टेडियम इत्यस्मिन् क्रीडाङ्गणे आयोजिते समारोहे गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेण्ट्स् पुलिस् कलर् इति विशिष्टध्वजसम्माननं प्रदत्तवान्। प्रेसिडेण्ट्स् पुलिस् कलर् इति ध्वजः राष्ट्रपति का निशान इति नाम्ना अपि प्रख्यातः। सः कस्मैचित् आरक्षिबलाय प्रदीयमानेषु सर्वोच्चसम्मानेषु अन्यतमः अस्ति। अनेन सम्मानेन गोवारक्षिबलस्य राज्यस्य जनान् प्रति समर्पितसेवा अनुशासनं प्रतिबद्धता च सम्मानिता भवति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः सम्प्रति प्रचलिते अस्मिन् समारोहे भागं गृह्णाति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः गुजरात महाराष्ट्रयोः यात्रायै प्रस्थास्यति। वडोदरायां प्रधानमंत्री 35,000 कोटिरूप्यतोप्यधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनञ्च कृत्वा एतानि राष्ट्राय समर्पयिष्यति। महाराष्ट्रस्य मुंबई नगरे प्रधानमंत्री ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन अद्य युवानः मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य विरुद्धं सुदृढं पक्षं स्वीकर्तुं मादकद्रव्यविहीन समाजस्य निर्माणे च सक्रियतया योगदानं दातुम् आहूतवान्। असमस्य गुवाहाटी विश्वविद्यालये आयोजिते कार्यक्रमे विद्यार्थिनः सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः युवकेभ्यः मादकद्रव्याणां विरुद्धे संघर्षे प्रतिबद्धतया स्थातुम् आग्रहं कृतवान्। सः उपस्थितान् जनान् मादकद्रव्यविहीन समाजस्य निर्माणाय कार्यं कर्तुं संकल्पं कारितवान्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् यदा सम्पूर्णं विश्वं अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति तादृशे काले भारत लक्ज़मबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः सन्ति। डॉ जयशंकरः अद्य मध्याह्ने नवदिल्ल्यां लक्ज़मबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विदेश व्यापार मन्त्रिणा च जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनावधौ वक्तव्यमिदं प्रदत्तवान्। डॉ जयशंकरः वर्षस्य प्रारम्भे कृतां स्वकीयां लक्ज़मबर्ग यात्रामपि स्मृतवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् वाणिज्यं निवेशः वित्तीय सहकारश्च उभयोः देशयोः सम्बन्धानां कृते केन्द्रे स्थिताः सन्ति। जेवियर बेटल स्वीय सम्बोधने उक्तवान् यत् लक्ज़मबर्ग देशस्य भारतस्य च मध्ये विश्वसनीयाः सुदृढाश्च सम्बन्धाः सन्ति। श्री बेटल अद्य उषः काले भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति।
राष्ट्रीय राजधान्याः सत्य निकेतन क्षेत्रे भवन पतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य सप्त यावत् उपगता वर्तते। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानेन विज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थलात् द्वादश जनाः चिकित्सालयं नीताः, तेषु षण्णां पूर्वमेव मृत्युः अभवत्, एकश्च उपचारावसरे प्राणम् अत्यजत्। एम्स प्रशासनेन प्रत्यपादि यत् एतेषु त्रयः अतीव संकटापन्नायां स्थितौ वर्तन्ते, द्वयोः अवस्था स्थिरा वर्तते। अत्रांतरे अस्याः दुर्घटनायाः अनन्तरं दिल्ली सर्वकारेण दृढं प्रशासनिक पदक्षेपम् उत्थापयता दिल्ली नगर निगमस्य दक्षिणक्षेत्रस्य उपायुक्तः राकेश कुमारः, अधीक्षण अभियन्ता रणवीर सिंहः, कार्यपालक अभियन्ता ललित कुमारः, सहायक अभियन्ता सुनील चौहानः अथ च एकः कनिष्ठ अभियन्ता इति पञ्चाधिकारिणः तात्कालिक प्रभावेण निलम्बिताः। नेपाल तिब्बत इत्येतयोः सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन मृतकानां संख्या 55-13% यावत् वर्धिता। राष्ट्रियापत् संकट न्यूनीकरण प्रबंधन प्राधिकरणस्यानुसारं सर्वाधिकाः जनाः चितवन नगरे मृताः, अनन्तरं नवलपरासी पूर्व इत्यस्य स्थानमस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् बिहार मध्य प्रदेश पूर्वोत्तर प्रदेश उत्तराखंड पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत इत्येतेषां केषुचित् भागेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। ऋतु विभागेन उक्तं यत् श्वः यावत् आंध्र प्रदेश झारखंड ओडिशा छत्तीसगढ़ तमिलनाडु राज्येषु मेघगर्जनेन सह वृष्टेः संभावना वर्तते। अहमदाबादे अद्य समायोज्यमानायाः विश्व दिव्यांग धनुर्विद्या श्रृंखलायाः तृतीय चरणस्य तृतीये दिवसे वर्तमान विश्व विजेत्री शीतल देवी अंतिम चक्रे प्रवेशं लब्ध्वा भारतस्य कृते पदकं सुनिश्चितवती। उभयोः भारतीययोः मध्ये संजाते उपांत्य द्वन्द्वे जम्मू प्रदेशस्य शीतल देव्या स्वदेशीया सरिता 45.5% त्रिचत्वारिंशदुत्तरशतांकैः पराजित्य सुवर्ण पदकस्य निर्णायक स्पर्धायां स्वस्थानं सुनिश्चितम्। टेनिस स्पर्धायां पूर्वतन विजेतारौ अरीना सबालेंका अथ कार्लोस अल्कराजः यूएस ओपन प्रतियोगितायाः प्रागुपांत्य चक्रे स्वस्थानं रक्षितवन्तौ। एकवारं पुनः मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवायाः पणजी नगरे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदः 28तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति विशिष्ट ध्वज सम्माननं प्रदत्तवान्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः लक्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान्। उक्तवान् च यत् यदा सम्पूर्णं विश्वम् अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः। राष्ट्रीय राजधान्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवन पतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य सप्त यावत् उपगता वर्तते। इति वार्ताः।